la ya ya da gonger gor ga lo yang lo lo ta lo ri go zin harung ir de tin ba zo le na yang tin ba lin ng ir de tin ba zo ya zong yang na ga lin zin a da ye na ge zan zin zo khang ge yang zhe ge de ye ha ki zo de ge yang zhe nga yin zin a da ye song ma ni zo ye ge yang zhe ge man de ye ce ma si de zo wa re de yang dun ji de yin zin Arung ye chig ka na zon jo ga yang tin ba li nang ye de tin ba zo le na yang tin ba li na zi a da ng ye de tin ba zo zhe xi ge zo ke na li na ta hang xi ki zo ke ge no yang ju zi de zi a la ye ma we mi zi ge zhe mo yang ju zi de ye na ye tong ka ru zi ge o ma yang jam su de zi aro ta mar si ru ge re la yang ba sa yin ngi chig ka na zi ge jo ga yang tan ba li na zi

lo lo ta lo ri go zi ha da de ye re ti ge zo sa ka ra zo la ni go ng sta ra cha zo re da ga yang ra u go zi ha ro ye cho ta ni z ge wa li zo ng yin go cho sang jan ni zo ji ge na yang ma chi go ya zi ha ro ye sa de chi na zo se ra yang na ni go ta ma wa mo yang sa mo yang ra u go zi ha ro ye cho ta ni z ge wa li zo ng yin go cho ro jan na chi ge na yang ma chi go ya zi

Aro de mo nyang tam da ra ra sim ni de mo kya pu da nyu se kang go de zim.